Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Og jeder bloß noch nach der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.